نوجوان کہنے لگا، میرے نال ایسی بیتی ایسی بیتی کہ مردہ مردہ میں بچ کے آ گئی، میں آخیا یہ مردہ مردہ بچ کے آئے ویکھی کدھر بچدا بچدا نہ مر جائیں،